Na današnji dan 1946. rodio se John Lawton iz grupe Uriah Heep. Jedna su od grupa koja je definirala kliše heavy metala i progresivnog roka 70-ih. Osnovani su u Londonu 68. Danas ćemo poslušati Return to Fantasy s istoimenog albuma iz 75. Nakon čijeg objavljivanja zbog problema s narkoticima i alkoholom odlazi Gary Tane. Pjesmu su napisali David Byron i Ken Hensley, a bila je posljednji single grupe na kojim je glavni vokal bio David Byron. Pjesma je snimljena u svibnju 75. u Londonu u studiju Lansdowne i Morgan.